барғансыр көп кишилер саламатлык текшүрүш, күтүнүш ва сактыкны сакташка ахмият беришке башылды. Хатта 90-жылдарда туулганларму сагламлык максатларынын асаслык истемалчыларга айланды. Яшанганларнын сагламлык буюмдары сети бири себебинин алданганлыкка тогрусуздук хабарларму көп ишке башылды. Ундакта суал келди. Адам зады канча жашкыча яшай алайды? Канча жашка киргенде яшанган эсептенди?

Барғансыр көп кишилер саламатлык текшүрүш, күтүнүш ва сактыны сакташка кимиет беришке башылды. Хатта 90-жы жылларда туулганларму сагламлык максатларынын асаслык истемалчыларга айланды. Яшанганларнын сагламлык буюмдары сетип бери себебинин алданганлыкка тогрусуздук кабарларму көп ишке башылды. Ундакта суал келди. Адам зады канча жашкы жашай алайды? Канча жашкы киргенде яшанган эсептенди?

Сүйүмдүк достор, программабызды да алмаштырып атабыз. Сестралык кесипти окуп аткан бир окуучу бар экенде, у тунжу кетим операцияга масул сестралык зиммеси жатты. Навада муш кетимде ташкы кеселликлер докторунун лаякаттык деген ошо этирапыга эрисе, у сестралык салаят кулананысы эрчелейт экен. Энди бул кетимлик операциянын убакты узун болуп, таң саардын түшкүчө давамдашыпты. Башоп операция кылган ташкы кеселликлер мутахассиси операция кылынган жерди тикип атканда сестра унун өткөр назар менен тикирип туруп, доктор, биз 10 талда иштеткен ток, сиз пакат 9-ны эле чыкадыңыз, бемардын коскуда жана бир дак кап калды депти. Доктор, мүмкүн эмес, мен хаммыны эп болдум, жок кетти кылмаң депти. Yok, deptu sestra katilik bile. Benim nait inik isimde. Operasiya cereyanı da biz 10 tal daha kişilettik. Ben operasiyaya mesul doktor. Operasiyaya da benim diginim isim. Deptu ilik doktor nait açılınıp durup. Şundak, siz del doktoru oğaçka bunda hatalık yol koysunuz bombaydı. Biz hemimiz bimarının hayatını mesul buluşumuz gerek. Депту сестра кылч жол коймастын жукура базда. Бу сестранын кептерин аңлап, операцияга масул доктурунун чырайга разымелдик күлкүсү жүгүрүп кетипти. У сол колунун астыгы жөшүрүп алган 10-чу дакыны көрсөтүп туруп, дегениңизди айтып туура, акыйкаттан лаякаттык сестра болушка лайык экенсиз депти. Энди бул кичинекей кайдын неме чыкты? Bunun mesuliyetçiliği diyen bir gep çıkıyor. Demek hizmet gibi olan mesuliyetçiliği zihin koyuş bizden nurgulgan kargulaç iş kılıçtın tosudu. Özümüz bu oylap bakmağın köngül azadılıkı ve neticilerine eriştirdi. Dadılık bilen doğru boğan karıştı için duruş fakat pozisyon meselesi emez. Tekimi muhimi cesaret ve mesuliyet meselesidir. Mana mushundaq mas'uliyatchan bo'lgandilar, xizmatimiz, kasbimizning yaxshi natijalarga erisha olamiz. Xo'sh, o'quvchilarimiz, qimmatli damlarda nodir kuylarimiz yanalsizlarning huzuringizda.